0: Helmond, ontdek je hier.
1: Dit is Helmond. My own protection, baby.